ngasigi nachom da tabiri science magazine thoram lanthok pikibi sangita namairakpam thoramasibu puthokpa raichanda chingtham ngasigi oinadi matang asida khonjal nachom sandokchabaloi jari